0: Soreli minutaža za govorna masaž.
1: Ja sam Stojanov Slobodan, crtica Cove. To mi je nadima koje što dete mi go postavio i taka ostana.
2: Što raboti Cove na Ohrid Fest?
1: Ja sam kako jedan koordinator na ovaj festival koji mnogo go zasakav.
2: Da li Cove kepe na Ohrid Fest?
1: A Cove ima dosta radiofoničen glas, moram da priznam. Ja site pesni gdje znam, ali ne bi zapel ništa.
2: Kako bi ja ispel Cove Biljana Platno Beleš?
1: Znam ja zašto me prašate mene, dekad za Biljana Platno Beleš.

0: A becove, ti si ti uslovi za pejačka ga ispolnuješ, be. Ti znaš li ko je osnovni od uslov čovjek da se proslavi na scenata kako pejač?
1: Daj mi ti mene.
0: Da može dobro da plati. Cove, ja se ne te prašav jedna važna rabota. Ti slušaš li Sol Reli?
1: Da, slušam Sol Reli. Slušam nasavajle, slušam na večer. Videći mene, mnogo mi se dopađa ta muzika. Mi se dopađa celi otok i sami te voditelji i sami te luđe. Mi se dopađa koje što ja gledam u Soreli da ima duša.
0: Što misliš za turbo folkot?
1: Moje to mišljenje za turbo folkot, ja nećem da ga navredam, ali ja sve koje sam za starogradskata pesna, koja što ima sudržina, koja što ima motiv. Biljana platno beleše. A dugo folkot, ja ne možem da go shvatam, edino ritmički go obožavam. Ali lično se ostanuvam na starogradskata pesna, koja što za mene je život i koja što do denenske živijam i koga zaspijam po nekoga što nikoga si legnuvam, puštam sve kogaš nekoja pesna koja što je su starogradski motiv.

0: I za mladi i za stari, Solarelli radio komentari.
1: Ja sam Dimitar Čemkov, poranešen člen na jedno od najpopularnijte makedonske rock grupi Biseri Bizbes, dolgogodišen novinar vo makedonskata radio televizija, vo muzičkata redakcija i autor na mnogo zabavni i novosozdadeni pesni.
2: Da li slušate Solarelli?
1: Da, povremeno, svekovešu ga imam vreme koga sam raspoložen za takvo nešto, apsolutno.
2: Ajde da mi kažete jedna od vašite vaka najomiljeni pesni.
1: Pa mi ležat mnogo pesni, a jedna od, da rečem vaka, posebno koja je vrzana za koja sam emotivno vrzan, Donke prosti mi.
2: Donke prosti mi, a za koja Donka se raboti?
1: Donka Makedonka, ja peje Ibuš Ibrahimovski. To je pesna koja dobije nagrada 95. godina odavna.
2: Ke me podsjetite li kako zvučeše ta pesna na Cvetnici?

hrotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled, od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka

Tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Da li znaš kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskata sloboda? Tamo kada što zamislata stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povećje na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

0: televizori, kompjuteri, mobilni, se od IT i sita mali aparati. Se možeš, vidnaš da imaš. Samo v Osetek, samo od 13. do 18. oktobri. Ogromen 7% cashback. Osetek, omilen je za tehnika.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari gi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
2: Edelprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
3: Vrši me prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani autostakla na lager.
2: Ovlasteni zastapnici na originalne autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
3: Prodržba na Valeo Brisači.
2: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Kvalitet što sozdava doberba.
2: Edelprom, autostakla so vrven kvalitet.

Na 7. poziciji ova nedela Olivia Rodrigo, super uspešna pevačka, kompozitorka, prijateljka na Robert Smith od The Cure. Pesnata The Cure nema ništa zajedničko sa bendotama, se vika The Cure. I ova nedela je na 7. pozicija. Adela, evo Los Angeles, isto kako i Adele, ima neverojaten hit so imeto na glumicata Nicole Kidman. Ova nedela na 8. pozicija. 14. mesto za Olivia Dean. Jedna godina od kako se iskači na vrvo dvo Velika Britanija so Man I Need. Stopati će kažem, ja družav me na britanskite muzički nagradi vo Manchester dvo mesec mart. Se nadavam deka će se vrati na istata lokacija i na 27. februari koga će go prosledime i novo to izdanje na britanskite muzički nagradi. A sega među prvite pet vo Velika Britanija gdje slušame Ella Langley, Jamie Miller i Sienna Spiral. Radio Antenna 5.